0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: вечірко, то кохання гасне зірка.
1: Згасла зоря.
2: Більший ритм світобудови.
3: Ранок на радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на радіо Сокаль.

Я сам зникав, а ти одна, дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Івана Михальчук та Олександр Безус. Підтягнутий, усміхнений хлопець у формі прикордонника привернув мою увагу. І, як виявилося, не на мить, а на все життя. Подарувавши синочка та донечку. Сумую за чоловіком, але, дивлячись на сина Олександра, розумію, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. Так дружина Тетяна згадує своє знайомство з чоловіком Василем, а нині для усіх нас героєм-захисником Безусом Василем Петровичем. Син Олександр вважав батька своїм товаришем, а найприємніші спогади – це спільно проведений час з татом. Юлія, дочка героя, пригадує лагідну посмішку татуся та солодкі смаколики, на які ніколи не скупився її тато.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Безус Василь Петрович народився 19 грудня 1985 року у селі Банчене Герцеївського району Чернігівської області. Мама Олена Іллівна розповідає, Василь був моїм первістком. Завжди усміхнений, добре, але і впертий. Постійно крутився біля батька, навчався чоловічих справ, а головне – ставив мету і досягав її самотужки. Рано почав працювати, бо хотів довести усім, що він – чоловік. І може все. Клята війна забрала у мене сина, а у дітей – батька. Сумую. Прагнення до самостійності проявилося у Василя ще у середніх класах школи, пригадують рідні. Намагаючись утвердити свою незалежність від батьків, він з 12 років почав працювати. А допоміг йому самоствердитись рідний дядько, майстер Коваль. Навчивши набивати чеканку на блясі, Василь швидко освоїв цю справу, оскільки був працьовитим і талановитим. Так, сусід Петро Миколаєвич згадує Василя як роботящого хлопця. Коли б не звернувся до нього, Василь завжди був готовим допомогти. Чи то дрова порубати, дерева обрізати, сміття вивезти, стати підсобником на будові, чи просто разом випити горнятко кави. Сподіваюся, що його продовження я побачу в образі сина Олександра, який надзвичайно схожий на батька. Говорить Петро Миколаєвич.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Полеглий герой Василь Безус навчався в Горбовській середній школі, що на Чернігівщині, яку закінчив у 2002 році. Однокласниця Марія пригадує, традиційним у нашому селі було святкування Маланки. Молодь завчасно готувалася, підбирала костюми, а Василь був натхненником дійства. Він організовував духовий оркестр, адже дуже полюбляв гру на трубі. Пам'ятаю Василя й у клубі. Чемний, веселий, завжди готовий до забави. На жаль, сьогодні багато хлопців з нашого села, які стали на захист батьківщини, повертаються додому на щиті. З болем говорить однокласниця Василя Марія.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався в професійному училищі. У 2004 році був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Великі Мости нашого району у прикордонних військах. Так, під час одноденної відпустки, мандруючи містом, познайомився із галицькою красуною Тетяною. Закохався і невдовзі одружився. Молода родина вирішила жити у місті Сокаль, де і народився їх первісток Олександр у 2008 році, який так схожий на батька. І, як говорить дружина, дивлячись на сина, розуміє, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. А для сина тато довіку буде гідним прикладом для наслідування, як і для донечки Юлі. Спогади про його лагідну посмішку і про смаколики для доні назавжди збереже її пам'ять.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Справа родом із дитинства, ковальство допомогла забезпечити свою сім'ю і реалізувати свої таланти. Так Василь почав займатися виготовленням кованих виробів на замовлення. Однак Василь був не лише майстром, а й патріотом. У 2015 році пішов добровольцем в АТО, вважаючи це своїм обов'язком. У цей час вдома на нього чекала приємна звістка. Народилася донечка Юлія. Прослуживши рік, повернувся додому і продовжив займатися улюбленою справою. А з початком повномасштабного вторгнення, під час мобілізації на особливий період, 5-м відділом Чернівецького районного відділу ТЦК та СП був призваний на військову службу 17 березня 2022 року і почав захищати батьківщину.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Василь Безус, військовослужбовець ЗСУ, служив старшим сапером інженерно-саперного відділення взводу інженерно-саперної роти військової частини А-36-31. Брав безпосередню участь в бойових діях на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, виконуючи спеціальні бойові завдання. 26 жовтня 2023 року у селі Роботино Запорізької області старший солдат, воїн Василь, прийняв свій останній бій.
3: Помолись за наших воїнів,

37, 7. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Господь и спасение душ наших, Господи, помолимся. За мир всего света, добрый стан, святый Божий церковь и зеднание, все, Господи, помолимся. За святый храм, святый с вірою, благовінням и страхом Божим ходит у него, Господи, помолимся. За святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за преуспішеннішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діяконство,

Сину, і за те, що вірою живуть, не Господеві помолімося. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімося. За ти, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння, Господеві помолімося, щоб визволитися нам і досягнути.

Твоей благодатью, Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну, Владицу нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наших

Владицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу, віддаймо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіть.

від ангела знавши Господні учениці, і прадідне осудження відкинув.

наш, і тобі славу, сила, і моцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків.

що є первісток Ахаї, і що вони віддали себе на служіння святим, щоб і ви повинувалися таким і кожному, хто помагає і трудиться. Зрадів же я приходом Стефановим, і Фортунатовим, і Ахаїковим, бо вони виповнили

нас дуже у Господі Акила і Прискила з їхньою домашньою церквою. Вітають вас усі брати, вітайте один одного поцілунком святим. Привітання моєю рукою Павловою, якщо хто не любить Господа, нехай буде проклятий. Марат-ата! Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами і любов моя з усіма вами.

Сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник, обвів його огорожею, видобав в ньому чавило, вибудував башту, найняв виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого вкаменували, тоді він послав інших слуг, більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, озрівши сина, заговорили між собою, це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо його.

ж, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповідали йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно плоди. Тоді Ісус сказав їм: чи ви в Писанні ніколи не читали: камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем? Від Господа це сталося, і дивне воно

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі браття і сестри, коли ми уважно слухаємо Євангелію про виноградарів і господаря, який насадив виноградник, то маємо на увазі, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий сотворили цей світ, виноградник, і дали кожному народові, кожній людині, щоб обробляти і приносити плоди. І тому літургічна молитва на нинішній Євангелії каже: «Господи, Господи, зглянься на з небес на виноградник сей, який насадила правиця Твоя, Господи, і благослови його». Зглянься з небес на виноградник сей. І ми знаємо з історії вже, історії спасіння, чи просто світської історії, як читаємо в Євангелії, Ісус Христос сам картав спочатку місто Єрусалим, каже: «О Єрусалиме, о Єрусалиме, ти вбиваєш пророків і каменуєш тих, хто посланий до тебе». Але за все це треба дати відповідь. І тому найперший виноградник цей був даний Божому народу вибраному. Але ми знаємо з історії, що сталося з тим вибраним народом. За те, що не можна відкидати Бога, не можна нехтувати Богом, не можна так само собі присвоювати все те, що належить Богові. І тоді так само не давали плодів і самі дали відповідь, що буде з тими виноградарями, які не творили плодів. Лютих люто вигубить, а виноградарем віддасть іншим, що приносили плоди. Самі на себе прорекли. В 70-му році, після народження Христа, імператор Тит послав свого сина на війну проти Єрусалиму. Євреї оборонялися. І ми знаємо, що тодішні міста мали такі охоронні споруди, що не можна було доступити. Імператор взяв, обкружив місто, не вистачило води, не вистачило харчів, і багато юдеїв взяв полон. І серед них мудрого чоловіка Йосипа Флавія, історика, який залишив оцю подію, як був покараний народ. Імператор його не розпинав, бо він був людина вчена, і він взяв як за дорадника свого. І ось коли вже обступили місто, люди почали вмирати. Страшний голод і епідемія настала. Жінки божеволіли, їли своїх дітей. Мертвих трупів викидали через стіну. І там був такий сморід, що не можна було витримати. Нарешті імператор посилає Йосипа Флавія з їхньої вже міста і каже їм, щоб вони здалися і не буде руйнувати Єрусалиму. Але вони не хотіли. І тому Йосип Флавій каже: за те, що відступили від Бога і його заповіді, за те, що чинили велике зло, Господь покарав. Навіть ті люди, які втікали, розпинали на хрестах, кожен день більше як 500 народу, не вистачило дерева, щоб розпинати. І якраз здійснилося це те: кров його на нас і на наших дітях. І досі ще
тій святій землі, тому винограднику нема спокою. Ми знаємо, як там війна йде. А якщо війна йде, то неспокійно. Яке це життя? Ми знаємо, як в нас війна йде, то що то є життя? Переживання, клопоти, турботи. І ось так покарав Господь. Але нам, християнам, не можна осуджувати тих юдеїв. Бо цей виноградник і даний нам, і наша земля, Україна. І так само і наші родини, і ми самі, як виноградарі. І не дай Боже, щоб ми в своєму житті відкинули Бога, своїх родин, свого міста, свого виноградника, з церкви. Бо лютих люто покараєм, а виноградник віддасть іншим. Не дай Боже, що прийшли інші і завдали нам великої шкоди моральної і фізичної. І якщо направду буде надалі таке відношення, то може по-різному бути. Але ми нині молимося і благаємо. Господи, Господи, зглянься з небес на виноградник цей і освяти, і благослови його. Просимо також, щоб приносили плоди. Які це плоди? Віри, побожності, любові, милосердя, добрих вчинків, яких так бракує деколи нам. І приносили плоди молитви і покаяння. Нехай же доля цих виноградників і нас застерігає, нас і наших дітей. Від тої байдужості деколи, що ми відкидаємо це. І знаємо, що без Бога, без благословіння Божого, без волі Божої нічого не діється на цій землі. Просимо о благословінства і ласку. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.

Господи, Вседержителю, Боже нашому, помилуй, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Вселенського архиерея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер.

Ще молимо, щоб Господь Бог своє милосердя споглянув на наш український народ і в час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, вцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милосердя.

0: Отче, милостивий Господь, укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, Господи, Богу нашому, щоб вислухати голос моління нас, грішних, і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храма цього, братство, сестричество, хористів, всіх пристоящих і молящих, всіх жертводавців і нам рідавших, і слуг своїх, за здоров'я і спасіння Боже, благословіння священної Ірея Василія з родиною, священної Ірея Андрія з родиною, священної Ірея Олександра з родиною, священної Ірея Мирослава з родиною, священної Андрія з родиною,

свиня воїнів наших, до себе парню вдома, щоб він неушкодженим. Воїна Андрія Іоанна, воїна Михайла, воїна Петра, воїна Романа, воїна Петра Володимира, Сергія Володимира. За всіх воїнів, які захищають нашу землю, за здоров'я, спасіння Боже, благословіння, за шахтарів, день шахтаря, за здоров'я, спасіння Боже, благословіння.

Сергія, Боже милосердя Євгена, Боже милосердя Назарія, Боже милосердя для Мирослави з родиною, Надії з родиною, Світлани з Галини з родиною, воїнів

небес изникло віднання, за здоров'я туда всіма, і клатерія бер, здоров'я спасіння Боже, благословіння, Остапа, важко хворого, за здоров'я спасіння Боже, благословіння Олега, Віталія, Ольги, Христини, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани,

Святослава, Героя Спасения Бога благословения, любовь, Владислава Дениса, Надії Світлани, Юрія Ірина, Наталі, Здорового Спасіння Боже, благословіння, і Божу, Матері Божого опіку для всіх шахтарів, День професійного свята, Здорового Спасіння Боже, благословіння Надії, подружуючи Миколи, Соломії, Назарія, Мартина, Захарія, Ярослава, Остапа, Данила, Софії, Ольги, Ірини.

спасения по благословению. Назария, день рождения, здоровья, Христи, Анатолий, Сводники, я, здоровья и спасения Божие, благословения, Миколи, его родины Оксани и родины Степана, здоровья, спасения Божие, благословения. Марії, в день народження 47 років, Дарини, 18 років, Дрозбані, Магалини, Матвія, Тараса, за добру пару Віктора, Софії, подорожуючу Оксани, Юрій, Олі, здорове спасіння Боже, благословіння, учня, 10-го класу Сокальського ліцею, дякуємо своєму директору Миколі і вчителям за навчання, за добру спасіння Боже.

Седрича, Ігоря, Дар'ю, Олега Владислава, Мирослава і воїнів, Олега Тараса, Тараса Андрія, здорового спасіння Боже, благословіння, Артем, один дорожній, 15 років, здорового спасіння Боже, благословіння, звідки повернення додому воїна Тараса.

18 років, Благословення Ласкіпор, день народження Ольги, Благословення день народження Дем'янчика, день народження 9 років, Розпасення Бога, Благословення день народження Андрія, 24 роки, день народження Василь, Данила і Олесі, день народження Марії, 74 роки, Благословення Ласки Божої, Розпасення Бога, Благословення всіх сродників, всіх парафіян, і послати ангела милосту, що береже, і хоронити всякого зла, спроводити творення всіх чеснот, і сповнення святих Христових заповідей, що Господь Бог

архиерея, лева папу римського, блаженнішу патріарха нашого Святослава Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві своїм завжди, нині і повсякчас.

0: За предложение честни дары, Господи, помолимся.
1: Господи,
0: за святый храм, святыйшо с верою, благовинням и страхом Божим, хой до нього, Господи, помолимся. Тися нам і до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, за ким Ти благословений з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас.

помяни, Господи. Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, і даруй їх святим твоїм церквам, що в мирі, в безпеці, пошані, в здоров'ї і довголітті.

0: свяче, нечесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людину любний Бог наш, прийнявши у святий над небесним, мислить свій жутовний, є приємний запах духовний, зі славна божесна благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони.

Вірного наставника, охоронця душі тіл нашого, Господа, просім. Прощення і відпущення гріхів і прорішень нашого, Господа, просім. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богу віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної дни, Сини Божі, мене причасника, причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне повімні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої там, Господи, а на зцілення душі і тілу. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Není bez doskonalý, svatý, mírný, bezhříšný, by prosil vše samých sebe один у одного і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бо ти є освячення наше, і тобі слово даємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас,

тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкву Ти охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого, та їх прослав Божесно Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм і реям владі війську, і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, оце світло, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

Христос, істинний Бог наш, що воскрес із мертвих молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла і Ісуса храм, во святих отця нашого Іоанна архієпископа Константина Града Золотустого, святих царгородських патріархів Олександра, Іоанна Павла Нового, їх день пам'ятворимо, святого священномученика Йосафата, святих праведних богоотців, які маяни всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий, і

Слава Ісусу Христу! Просимо найперше ознайомитися з розпорядком богослужень. Ще нині маємо дві святих літургії в 12 і 18 годині, після вечірньої літургії біблійний гурток. Такі дні, як понеділок, в середу і п'ятницю, 9 годині літургія за здоров'я, 18 за померлих. Понеділок, правда, в 17 годині молитовне правило на матері в молитві в церковному будинку. А вівторок, четвер і суботу, 9 годині літургія за померлих, 18 за здоров'я. В четвер, ще 17 годині, свята година. Наступна 14 неділя, 4 стих літургії, 8 година, 30 хвилин перша. Друга свята літургія в 10 годині. Третя свята літургія – 12 годині, четверта свята літургія – 18 годині. Нагадуємо, що далі оголошуємо про паломництво Сокальсько-Жовської єпархії до Зарваниці. Це на 5 вересня цього року. 5 вересня випадає ніби в суботу. І так само маємо оголошення на Католицький університет, хто що може, то просимо так само підтримати християнську освіту. І до основного многоліття нашому народові, ієрархії, братству, сестрирству, хористам, парафіянам, жертводавцям, намірені давшим, всьому українському народові, оголошуємо многоліття, нині ще, правда, День шахтаря, маємо наших братчиків-шахтарів. Методія і Олега. Це не є. Позвичайно, шукаємо повіду, де випити. То не є випити, то просто треба подякувати Богові, що Господь благословляв ту важку роботу на підтримання енергетичного сектора нашої держави. Ще раз здоровому день родин. Марія 47 років, Дарина 18 років, благословення ласки Божої і успіхів навчання. День народження Марії, 74 роки. День народження Данила і Олесі, благословення ласки Божої. День народження Андрія, 24 роки, успіхів в житті, в навчанні. Маленького Дем'янчика, день народження, 9 років, щоб ростав Богу і на славу батькам на потіху. День народження Ольги. День народження Алінки, 3 рочки, Діани, 18 років. День народження Олесі, благословення ласки Божої. День народження Валентини, 32 роки, благословення ласки Божої. День народження Артема, 15 років, успіхів в житті і в навчанні. День народження Данилка, 22 роки, успіхів в житті і в навчанні. День народження Романа, 39 років, благословення ласки Божої. День народження Дениса, щасливо почати навчальний Новий рік. І день народження воїна Олександра, щасливо повернення додому. День народження Василя, 59 років, благословення ласки Божої. День народження Назарія, 16 років, успіхів в житті в навчанні. День народження Ольги, Романа, в день народження 40 років. І 40 років спільного життя, благословення ласки Божої, на дальше подружнє життя. І ще раз день народження Дениса, успішний навчальний рік. День народження так само всіх учнів і вчителів, щоб добре розпочали цей навчальний рік в цьому році і добре закінчуємо. І особливо учні 10 класу бувшого Сокальського ліцею, щиро дякуємо дирекції, пану Миколі і всім вчителям за виховання і турботу. Отже, мир, благословення, ласки Божої на всіх і вся, всіх, хто визначає день своїх родин, іменин, всіх шахтарів і всіх, хто просить Бога милості і ласки, охорони на многі і благі літа.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Tranquility.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є, що перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
9: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
8: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
9: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
8: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Реклама.
1: Чо так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що вже знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
5: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
4: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
5: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
4: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
8: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
9: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
10: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
9: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
10: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
9: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Соколь, с тобою пор.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: їм не будуть співати.
1: Реклама.
2: Найкращий вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
5: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
4: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
5: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
4: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
8: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
7: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Бачиш, буває лютий задовгий, ніби весна, а на вулицях дим.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
3: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
2: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
3: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
2: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
8: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
9: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер сумота. І що ще сказати, якщо це для мене, все ж найтепліша зима.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат, вона чи батько, край у нас.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00.
2: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Івана Михальчук та Олександр Безус. Підтягнутий, усміхнений хлопець у формі прикордонника привернув мою увагу. І, як виявилося, не на мить, а на все життя. Подарувавши синочка та донечку. Сумую за чоловіком, але, дивлячись на сина Олександра, розумію, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. Так дружина Тетяна згадує своє знайомство з чоловіком Василем, а нині для усіх нас героєм-захисником Безусом Василем Петровичем. Син Олександр вважав батька своїм товаришем, а найприємніші спогади – це спільно проведений час з татом. Юлія, дочка героя, пригадує лагідну посмішку татуся та солодкі смаколики, на які ніколи не скупився її тато.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Безус Василь Петрович народився 19 грудня 1985 року у селі Банчене Герцеївського району Чернігівської області. Мама Олена Іллівна розповідає, Василь був моїм первістком. Завжди усміхнений, добре, але і впертий. Постійно крутився біля батька, навчався чоловічих справ, а головне – ставив мету і досягав її самотужки. Рано почав працювати, бо хотів довести усім, що він – чоловік. І може – все. Клята війна забрала у мене сина, а у дітей – батька. Сумую. Прагнення до самостійності проявилося у Василя ще у середніх класах школи, пригадують рідні. Намагаючись утвердити свою незалежність від батьків, він з 12 років почав працювати. А допоміг йому самоствердитись рідний дядько, майстер Коваль. Навчивши набивати чеканку на блясі, Василь швидко освоїв цю справу, оскільки був працьовитим і талановитим. Так сусід Петро Миколаєвич згадує Василя як роботящого хлопця. Коли б не звернувся до нього, Василь завжди був готовим допомогти. Чи то дрова порубати, дерева обрізати, сміття вивезти, стати підсобником на будові, чи просто разом випити горнятко кави. Сподіваюся, що його продовження я побачив в образі сина Олександра, який надзвичайно схожий на батька. Говорить Петро Миколаєвич.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Полеглий герой Василь Безус навчався в Горбовській середній школі, що на Чернігівщині, яку закінчив у 2002 році. Однокласниця Марія пригадує, традиційним у нашому селі було святкування Меланки. Молодь завчасно готувалася, підбирала костюми, а Василь був натхненником дійства. Він організовував духовий оркестр, адже дуже полюбляв гру на трубі. Пам'ятаю Василя й у клубі. Чемний, веселий, завжди готовий до забави. На жаль, сьогодні багато хлопців з нашого села, які стали на захист батьківщини, повертаються додому на щиті. З болем говорить однокласниця Василя Марія.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався в професійному училищі. У 2004 році був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Великі Мости нашого району у прикордонних містах. Так, під час одноденної відпустки, мандруючи містом, познайомився із галицькою красуною Тетяною. Закохався і невдовзі одружився. Молода родина вирішила жити у місті Сокаль, де і народився їх первісток Олександр у 2008 році, який так схожий на батька. І, як говорить дружина, дивлячись на сина, розуміє, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. А для сина тато довіку буде гідним прикладом для наслідування, як і для донечки Юлі. Спогади про його лагідну посмішку і про смаколики для доні назавжди збереже її пам'ять.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Справа родом із дитинства, ковальство допомогла забезпечити свою сім'ю і реалізувати свої таланти. Так Василь почав займатися виготовленням кованих виробів на замовлення. Однак Василь був не лише майстром, а й патріотом. У 2015 році пішов добровольцем в АТО, вважаючи це своїм обов'язком. У цей час вдома на нього чекала приємна звістка. Народилася донечка Юлія. Прослуживши рік, повернувся додому і продовжив займатися улюбленою справою. А з початком повномасштабного вторгнення, під час мобілізації на особливий період, 5-м відділом Чернівецького районного відділу ТЦК та СП був призваний на військову службу 17 березня 2022 року і почав захищати батьківщину.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Василь Безус, військовослужбовець ЗСУ, служив старшим сапером інженерно-саперного відділення взводу інженерно-саперної роти військової частини А-36-31. Брав безпосередню участь в бойових діях на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, виконуючи спеціальні бойові завдання. 26 жовтня 2023 року у селі Роботино Запорізької області старший солдат, воїн Василь, прийняв свій

світлій пам'яті героя Василя Безуса присвячується. 1985-2023. Назавжди 37. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєднали ще ми у собі. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

proditi isto у далекі світи, пролітають птахами, дні за днями роки, та куди б не занесли

і куди б не занесли, мене долі дорога до батьківської хати вічно клик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.